0: chihabch kiwach, ko utsalahtah katsiak. Riarek kishibih kib, ek kikasah kiwach chorio leu. Kategori, riachihab kibich kech.
1: Haschek itsuko rihunchek aslek chikishol rie kaminakib, mankota waral, riaresh kastahuwach. Chinatisah pari hlom, ritsirche shubih chiwach, aretachi riare, ko pari Galilea. Rahaushik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri e ahmakibachihab. Kikribana riare chori hon ripal. Kategori churoshkih kastahna wachri.
0: Kategori riare kinatisah wetsihri. Aretachi katsale hulok parihul. Kikibir nohel wakastakri chkechri ehulahuk. Shokohe chkech konohelri enikachik. Rikebin wakastakri chkechri etakonelab. Areri Mari Magdalena, Rishwan, Ri Mari Ri Unan Ri Santiago. Erinikah ishokib chikche ekokuk ri eare. Shokuhek kibir chikechri etakonelab. Kategori, kichomachche shamoshtak tzihwe tzihri emank kikohtak. Kategori ri Pedro Kelubik, ekutihubi anim tzachi pariohul. Kategut, arechi kummeh kurib cherilik, shakshubiri atziak shrilo. Ketzalech parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabe hun kihri, ekep chkechri eare ebenakobi pahun tinemit che emaus riubi, nah oshkal estadios chrechri Jerusalem, kikitsihoch chkiwach ronohel weri cheshkul matahik. Kategori, aretachiri eare, hunam kech au chkiwach, kikibukochri Jesus kuk ek bin kuk. Kategori, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich chkech.
2: Suri tzih kitsihoch chiwach paribe,
0: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
3: La shugwire atwinak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak cheshikul matahik pawetak ihri.
2: Suk ut.
0: Kchare chkech, kikibichrech.
3: Rehastak rech ri Jesus, ri Nazareo, cheshukut ri chehun kashalu sih ri Dios, ruk ri mayepal okuinem. Rukri utzih, shuwach ri Dios, echki wach ri winak. Hasru ya ik, echki pan ri ekanimal tak chuchkahawib, ri ekanimal tak atbalzih, rech pan kun katalzih buwi rech kamikal, katekuri echki ripepa riare, churi ripepal. Ri uf shikayeh, keriare, kuto tahisah ri Israel, kamikutri, ukochik pari urosh ik, cheshko utehikweri.
4: Ejuhun chkech ri ishokib che ekokuk, sach kaku chkech rumar rech che kikib ik chkech ninikah moshtak tzih. Shep ek aretak chish paka kushekak chipari uhul. Kategori, man shkirika tari ubaqil, she tzalik olok. Eshkib ik chkech che shokohe, she kil nikah e angel, che kikib ik chkech, che riarek aslik. Ejuhun chkech ri eko chkashor ri uch, Shebe pari uhul, tekuri, shkirika ri khastak heri khasri shkibih ri ishokib. Katekut, man shkilta riare.
0: Chichanim, riare kubih chkech.
2: Riwanima makota ri uchah. Katekuri, kashche kishkohonche ronohele shkibih ri ekashalu tzihri Dios. La man rahawshik takcheri Kristo, shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
0: Kumajih ruk y Moisés, kakash kuk konoheri ek ashalu tzihri Dios. Kukut chkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok pubiri are. Are takchi nakakchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, ri e are sibalak kitak ik kibih chrech.
3: Chatkanakkan kuk, rumal rech chek pek ik, katekuri kokakab.
0: Katekuri kokik. Ek kanah kan kuk. Aretachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubigri teuchibal, kupiro e kuyachkech. Kategori kuhakri brikiwakoch, ek kichobu wach. Katekut, li arek sachu bichki wach. Kikibich bilki.
4: La manknignatik tari kanima, aretachi chauchkech paribe. Aretachi shucholehu wachkech ritzibatalik kanok.
0: Shas chanimri ke elulok. Kategori ketzalich pari Jerusalem, kikirikari ehulahuch che hunam kimulin kip, Shokujere ni kakchik che ekachil ekokuk. Ri earek kibig.
5: Genagut, kastire ahawshel kastak huwach. Eshukut rip chuwach risimon.
0: Shokujere earek kibig ri kastak cheshkik obisag paribé. Ejas uchobik uwach kibano aretakchi shupir rikashnawach kiwach. Tajink kibig wari aretakchi ri earek ochik chkishol. Katek uri kubig chkech.
2: Ni malahutzil chivech ri ish.
0: Kikishibig kib, katek urik kichomag che tajink kil hun uxlabal, katek ut kubig chkech.
2: Suche we shibirikil ri, esuche kekeplani kush, chibilawe nukab, we wakan in, chini malalej, chibilampe, chrech hun uxlabal mankota utiohal, mankota ubaqil, hachaki biloche ko chwechri in.
0: Aretakchi kubig wari, Kukuch kiwach riuqab eri raqan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshaq ksash kikush, emang kichopta weri kubig chkech.
2: Lako iwuk waral hun kitiho?
0: Kikiya achrech hun chakab saomkar, kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach, chichanim chik kubig chkech.
2: Genak ut, arewa wetakcik shimbig chiwech, aretakchi iriin, Inkona iwuk. Rahawshik chek mantahnaru nohel ritzik chek tzibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios, patakri bishobal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibano ritzibatalik, katek uri kubik chkech.
2: Henakut, tzibatalik chiri Kristo, kukashko belihna, ekkastahna chikishol rikamanakib, Pari urosh qiq. Katek uri, zi pari ubi ki atahna ubi shik ri ke shok ush. Ki atahna ri sacha bal makah, chkech konohel rehe atak amak ek mahtahik ubi ruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubik ri nutat. Chishkanak kan ba pawetinamitri, Chikatena ke atahna chivech ri uchok amrikaj.
0: Katek uri ke ukamu biri are chunakaj ri Betania. Kualizaj ri uqab ke utewchij. Katek uri are takchi tajin ke utewchij. Ri are kutansu biri chkech ri are. Kkamu biri are parikaj. Ri are kimekba akib ek kishulpar ki wach chuwach ri are. Katek uri are chi shok oweri. Ri are ketzalik pari Jerusalem. Ruk hun ni malakki kotemal. Amak ene ko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
6: Ri utza lak tzik rech ritiosh lak Juan. Juan capítulo 1. Parumak bel kori tzik, eri tzik koruk ri Dios, eri tzik are ri Dios. Parumak bel, ri are koruk ri Dios, Ronohel shbanik rumal riare, ewet mat kori are, mankot hun hastak, bant chenak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are, kechehil riwinak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint, cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hun kat baltsik. Arech kuban qatawtsikh puwi richikh arech konohel ke khon chirech ritikh rumal riare we are ri manare trichikh aren qot rikibno qatawtsikh puwi richikh ditikh are ri qastikh chikh chikuyari chikh chikech konohel winq riare shpe pari uchulew riare ko pari uchulew er uchulew shbandakhik rumal riare Katikuri ruwachuleu munret am tu wach riare. Riare espe para rachoch. Katikuri rirechlashik min shikikulahtaj. Katikut chkech konohel ri shikikulah riare. Shuya kowinem chkech arech er el kual ri Dios. Chkech ri kekejon chrech ri ubi. Riare chemin she el kualashtaj rumal kikel. On rumal urreibel bakilal. On rumal urraibal achi, shanihen kut el kualinak ulok ruk ridios. Katekuri ritzir shetioch lobik, كاتيكوري شخيقي قوك شخشول ريوخ اقلوم ريو قيهيل وقيهيل چه بتنق چه روك ريوتات چه رياري قاس شوي كوخول شيل نوخنق چه ريش ريوتيل اي چه ريش ريسق الاختيخ ريشوان كوبون قطو سيخ بوي رياري اي كوبيخ
7: اري واوي اري چه ريين شمبيخ بوي ريخون چه بتنقو لوك شويخ اري بناق چنواج رومال ريش چه رياري كاسلق چيك اري تقشي مخوق انكوين
6: خيناك اوت قنوخيل قاك امومري تسقطالاخ وبانتخيك كاتيكوري قاك اموم وطيل رومال ري وطيل رومال ريج چيري بشاب شياتخ رومال ري مويسيس ري وطيل إري سقالاختيخ شبه رومال ري هسو كريستو منكوت خون رلوم ووچ ري ديوس شاق شوي ري خون چي كوخول شيل چي كوپا ري وكوش ري تات شيل اري راري اوي اومو بيشيك ري سقالاختيخ بووي ري اري كاتيكوري اريوا ريقات بالتسيخ كوياري شوان اري تقشي ريا خوديو كي كيتقو لوق روك رياري چي باري خيروساليم ولوق اي خوخون چوچ قخاويب اي خوخون اي اخليويتا اريج كيكتاتش ريج
8: اتخاچين ريات
6: رياري كو قالاخساخ من كو چوقتاخ كو قالاخساخ
7: من انتخري ان كريستو
6: اي كيكتاتش ريج
8: اتخاچين كوتريات لات ريالياس
6: رياري كوبير
7: من انتخري اري
8: لات ريقاشيلو تيغري ديوس
6: كوتاليغ اواج
7: من انتخ
6: كاتيكوري كيكبير تشريج
8: اتخاچين كوت اريج خريك قاتاليغ واش تشكيتري اوخ تقوي ناقو لوق خاص كابيغ اتشريج اويب
6: كوبير رياري
7: Inri inuj abal ri kuraka kehu chi paritzinalik huleu. Chisuk omak ri uberi ahau shel. Khekhas shubik ri Isaías. Ri kashelu tzik ri Dios.
6: Ri etakomu lok. Ekhu khuntak fariseo. Ekikta chirech.
9: Khas kucheka kasakha. Wema atri Kristo. Wema atri Elías. Wema atri kashelu tzik ri Dios.
6: Ri shuan kubik chkech.
7: Ri inkin kasak ri kha ruk khoron. Atek ut chishol ri ish ko khun che man iwetam ta uach. Ri are petinak chuih, ri in man taqal ta chuih arech kinkirri u shakhab.
6: Wari ish bantakhik pari betanya, shqab chirech ri khordan, khawhe takhin ku qasakha ri shuan. Pari khunk ikh che apnok, kril ri jesus che pitnak u loq ruk ri are ekubih.
7: Chiwilale ri alahu chih ri dios che kresak takri makakh, ocho wachuleu are wari are che shimbih pui chui khri in petina kulok kunachi che kochik na bech nu wachri in rumal rech cheri are k aslik chik are takchi mahok in kori in kategori ri in man wetam ta wach kategut are chri are k alkhinik chki wachri israel ri in kinul qasakh ri kha pani khoron
6: irishwan kuban khun qat baltsikh kubikh
7: ilitakhinak chiumal ritio shela khush la bashel chekkah ulok khas khum palomash chepetinak chipachikah ekkanakh puiri are eri in chusheka nok mangwetam ta uachri are katek utri khun che un taqom chrech ubani krikasna pari khoron ri are shubikh chuech puiri khun chekawish na chekkah ulok ritio shela khush la bashel ekkanakh pui ari ri ri khun ri cheku qasakh narikha ruk ritio shela khush la bashel Atekuri ilitajinak chibumal riin ekinyari atbaltzikh che areri are ri ucha omri dios.
6: Parihunk ikh che apnok kochikhmul rishwan chila kuk ikeb e tijoshel kkai chrech ri jesus che kokuik katekuri kubikh.
7: We areri arela ri alajuchikh ri dios.
6: Ri ikeb tijoshela kikta wetzikh ri ikiternebeg ubiri jesus. Ri Jesús, kusu tehrib, katekuri are tachchi krilo, chiki ternebem riare, kubir chkech.
2: Haski tsukuh?
6: Ri eare kikbir.
9: Rabi?
6: Cheti hoshel kubir pakachabal.
9: Hawe at hekelwi?
6: Kubir chkech.
2: Chisahulok, katekuri kibilari.
6: Keberuk, kikilo hawi hekelwi riare. katekuri ke kanah kan ruk parihung ikhri. Krahnelo opanenak chiri lahuk kahbal. Riatrish, Cherra Chalal, Risimón Pedro, Hunchikechri kep chishiktari utzih rishuan, Cheshikternebeh biri Jesús. Weareri nabe kurkari rachalal Simón eko bichrech.
9: Rioh shirikitah kumalri Mesías.
6: Weri kubih Cristo. Katekuri kukamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh riare eko bichrech.
2: At, riat Simón, riukohol rishuan, riat kabishna sefas chawech.
6: Wiri kubir Pedro. Parehunk irchiapnok, ri Jesús krah kelulok para Galilea, kurka ri Felipe y kubir chrech.
2: China ternebechbik.
6: Ri Felipe ahbetzaida, ri timit pariki el wiri atrish y ri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael y kubir chrech.
9: Rehunche shutzibach kanri Moisés paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach riare kumal, are ri Jesús, rikohol ri shep riach Nazaret.
6: Ri Natanael kubich.
4: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
6: Ri alip kubich chrech.
9: Tasahulok ekawil nari.
6: Ri Jesús kril ri Natanael, chepitnakulok ruk riare ekubich pui riare.
2: Waral ri kasih kolik hun ah Israelita. Rugriare mangkota subunik.
6: Ri Natanael kubir chrech.
4: Hawichi awetam nuwach.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Mahok chech katusikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
6: Ri Natanael kubir chrech.
4: Rabbi, atri atukohor ri Dios. Atri atrahawinel ri Israel.
6: Ri Jesús kukot uchi kutach rech.
2: La sharu mal reche shimbiech chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machina hastaku wach chuwach veri.
6: Katekuri kubich rech.
2: Kasich kimbich chivech, ri ish kivil nari ri kachche hakatalik, ri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
6: Juan capítulo 2. Para urosh ich apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkutskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
10: Ri ere mankota chiri kamaha.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
6: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
10: Ronohen ri kubir chiwech chekibano chibana.
6: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ejudio. Chukuchnal qebel keb onushib pakhbel upam ri Jesús kubir chkech
2: chinohisah wetak ebal ri chrech horon
6: ri iare kiknohisah chiaxik chrech takri qebel kubir chkech
2: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahawri waim
6: ri iare kikam ubi chrech Are takchi ri rakhaw ri waim kokumuh na be apnok ri kha chi khaltnak chi amaha rumal chi ri are menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut ri akh pataninala ketam khawkhe shikesa khwiri kha ri rakhaw ri waim kusuki khri chap ala katikuri kubir chrech
3: konohen ri winak arena be ki khach ri uts amaha E are takchi e kabarelab chiri winak reke kiha chiri makasta uts katekuri riat are shakol ri uts katena chanimri
6: shakheri kut are wiri ri umakbal takri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea katekuri kukutri ukihil iri tukhishelab kekhon chre chiri are katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum Shokohe riunan rirachlal iri tehoshela, katekuri, shakep ushib ich ke kanakan chila. Pitnakchek ri ashbal kechri a judio, katekuri ri Jesús, paki ubi para Jerusalem. E para nim rachochri Dios ki urka y akayip chech takri e ama wakish, ri e ama chich, takri plamosh, y shokoher y akashal takpuak. Chet yul patakri kolbal. Kuban kunasiar rukam. Katekuri konohel kuk ya ulok paranim rachoch ri Dios, rachil takri chich, takri wakush. Kuheme hobiri kipuak ri eshal takpuak. E kuk ya biri kitem. Katekuri kubir chkech ri akayenel tak palmosh.
2: Chivesa hobi veri waral. Mi ban hun kayibal chrech ri rachoch ri nutat.
6: Rieu te hoshelap kiknatah chitziptalik.
11: Riachishinik chrech ria ochoch kinukushna.
6: Katekuri ria judio kikbir chrech.
9: Has kutbal kagut chakawach rumal chehewakab ano?
6: Re Jesus kubir chkech.
2: Chivili huera choch ri Dios ri. Katekuri paushib ikin yak china humul.
6: Katekuri ria judio kikbir chrech.
12: Pakawinak wakib hunap. Shiakta huera choch ri Dios ri. Katekuri paushib ir. Kayak nariat.
6: Katekutri are areru bakil kutshoch. Yare takchi kuyak rib chikshol ri. Ekamanikib. Knatak chkech ri ew tehoshelab chishubih wiri. Katekuri kekohon chirech ri tiptalik. Echirech ri utsir shubih riare. Are takchi kori are pare Jerusalem. Para nimakir rech ri kashebal. Sibala hiki kekhon chirech riubi aretak chi kikil retak kut bal kubno. Katekut, ri Jesus mkekhon chikech ri eare, rumal rech chik konohel retam kiwach, eriare manrahaw shiktah kiahun kat baltsik chirech pakui riwinak, rumal rech chiriare retam rihastak kopikanima riwinak.
13: Juan capítulo 3. Chikishol ri fariseo, kohuna chi, Nicodemo riubi, hunimalah winak kech ri a judio, chakab kbe ubik ruk ri Jesus, kurkari are, katekuri kubir chrech.
1: Rabbi, ketam chat petinakulok ruk ri Dios, jejas at hunachtih, romar reche mankota hun ri kakuinik, cherechu banik ri jetak kotbal, chekaban riat, wemankota ri Dios ruk.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: Kasih kasih kim bir chavech. Wehun winak man kalash tachi humul, man kovintah kril ri rahayubal ri Dios.
6: Ri Nicodemo kubir chrech.
1: Hasubani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetachi riare riach winachik. Laka kovim puch kok chi humul chusantil rukriunan. E kalash chi humul.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: Kasih kasih, kimbir cawech, wehun winak man kalash taubi pariha, e pari ushlapshel, man kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibih hawib, cheshimbir cawech. Rahawshik cheri ish kishalash chinahumul. Ri kyakik kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man abet amta hawihe petinakulok, e hawihe benakwi. Heri haswari, rikalash pari ushlapshel.
6: Rinikodemo kubir chrech.
1: Hasku banikwaweri.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Riat atahtih pari Israel. Katekuri man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak che ketam, e kakaban katoksih puwi ri kilom. Katekut ri ish, mankikam ta ukab ri katoksih kakaban riuh. We makish kohonik are takchi, kintsihoh ri uhastak ri wachulew chiwech, la kish kohon kuri are takchi kintsihoh ri uhastak ri kah chiwech, mankota hun pakal nak chikah, shuwi ri kahinak ulok chikah ri ukohol ri achi. Ejejasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises, paritz inalikulew, rahawshik che shokunje heri, Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhonch rech riare. Kakohi hun hunaliku kaslemal rumal riare. Rumal rech eri diosi balakulo okehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohonch rech riare. Mankusash tari. Arech kakohi hun hunaliku kaslemal. Rumal rech eri dios man utakomta ulok. Riukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakomo lok arech koltah riwachuleu rumal riare. Achinu kokhon chrech riare. Mankbanta katoxih puvi. Katekut rihunche mankokhonta chrech riare. Shmantah katoxih ri puvi. Rumal reche mankohoinakta chrech ri ubi riukohol ri dios. Kateguri riatbal tsihri kolik rumal weri. Shperi chah chuachuleu. Kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzelahu wachri chak. Emank peta ruk richak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzik kberuk richak. Arech kut tahik cheri uchak bantahinak pari dios.
6: Kategori. Ri Jesús veo vi cook ri eutechela por leo ri Judea. Canaj can cook e cuban recasna. Shokoje, ri Juan tajin cuban recasna para Ainon. Nakach rech ri Salim. Rumal rech chic osi balaja chila. Iriwinaxi balaj kepitik y que cam recasna. Rumal rech ri Juan maja que kiachtaj pariche. Kualaj hunchoj cook ri eutechela ri Juan. Ruk hun a judio, puiri chach chobenik, ruk riha. Kirka, rishuan, kategori kikbir chirech.
14: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atochtik shabam pui, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
6: Rishuan kubir.
7: Hunwinak mank kowintak, kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish is atarzir chuachri in, cheshas in shinbinik, man intahri Cristo, re in are in tacomulok chuachri are. Rehun check orich ab aliruk are rich ab ala, katekut, rirachir rich ab ala, check oruk ri are. Rikupatanir, ekutat behri are, kikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuari kuts akata behri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek iyo ihil riare, eknits arik no ihil riin. Rehun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rehun che kel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ektsihonik he has hun che rech ri uachuleu. Rehun che petinakulok chikah, kubang atovtsih pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mank ota hun winak kamo ri uatbaltsih. Rehun winak. Chekuk amori o atmaltzig, qasig tiktak rumal, che sakalaktzig ridios. Rumal rech, che rihun utakom ulok ridios, kutsihok takri utzig ridios. Rumal rech, che mankuk amtarig ri usipanik, ritios el ajuslap shel. Ritat shel, kulo okeh rik ohol shel, euja omro nohel rihastak pari okab. Rihun, chek kohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rihunche mank kohonta chrech rik ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katekut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
6: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo, kitom chi utzhol, chiri are tajin, kekiarik ri eutehoshelab, e are sibalah kubun chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba. Chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna, eare ri eutehoshelab, kel ubik pari Judea, ekatzlich chi ubi humul pari Galilea. Katekuri chi rehaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuyach rech ri ukhol shep. Chila kowi riuk yambalja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ribinim. Tiul nakaj riuk yambalja. Genik o pariwak kahbal. Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
6: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chirech.
10: Khasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in huni shok in ak Samaria?
6: Rumal rech ri a judío mankot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesus kubir chirech.
2: Weta wet amri atri usipanik ri Dios, ehachin rikbincha wech, chayanu horon, attanari, rishata awech chrech, eriare shuyata nari, chawechri kuwalaha.
6: Kubihri shok chrech.
10: Ahaushel, mankota kawes berriha, eweukiambal hari, sibalah nahopan benak, hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim putchuwache katat hakop. Cheshu yach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkual, shokuheru mebil.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chi humul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
6: Rihuni shok kubir chrech.
10: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
6: Riare kubir chrech.
2: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, kategori chatsalihu lok waral.
6: Rihuni shok kubir chrech.
10: Riin, mankota wachahil.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Utsri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ekashinak ehob awachahil. Eri hunche kwawu kamikri man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
6: Ri ishok kubir chrech.
10: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atrun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat shikrihilahri dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kovir y kolipal, hawijera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Chakohori nutzig, ishok, che petinak ri kahbal hampana, che manpuvita chi wehun huyubri, shok manpuvita chi ri Jerusalem, hawir kishkihilana chrech ri tatshel. Riish, ki ihilah ri man iwet amta uwach. Ri uch kakak ihilah ri ket amu wach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, ri kahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Che kas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalak tzik. Rumal reche ejeri ri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlab shel ri Dios, eri kek ihilam chrech ri Dios, rahaw shik chek ihilah pari ushlab shel, e pari sakalak tzik.
6: Ri ishok kubir chrech.
10: Ri in wetam chek penari Mesías, ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: In riri tahin kchawawuk.
6: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchob tahwi kchow ruk hunishok. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoh ruk, rihunishok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
10: Chisak! Hiwila huna chi che shubir chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
6: Riare ke elu bi pare tinimit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riute hoshela kik chiher e kikbir chrech.
14: Rabbi, chatwok.
6: Katekut kubir chkech.
2: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
6: ريو تخو شلاب ككبير جبيل كيب
5: لاكوهو ونقلو شو يأوا
6: ري خسوس كبير جكيج
2: اري واري نووا جكين بان ري رخوانيك ري انتاقوي ناقولوك اي اوتو كيسيك ري اوچاكين بانو لان من كبير تا پوچ ري ايش كراخنا كي خيب ايك كاتيگوري كوكري ري قطوخ اوتس باري ري انكين بيخ جي ويج جيوالي ساخ ري كاي بال كاتيگوري جيشكاي چريش تقري تي كومبال چه قانچيك چريش ري قطوخ ري اخ قطوخ كي اتاق چريش ري توخ بالوق ايخ كاتيگوري كومولو لقري ري تقوواش ري خوناليك كاسلي مال شاخيگوري كوت ري اخ تي كونيل خونام كي كوتي كروك ري اخ قطوخ شاخيگوري چه پاوري قصيخ كيليك ري تيخ خون ري ري اخ تي كونيل خونچيري ري اخ قطوخ ری این ایشین تا قومو بیچ ریچ قطو خویخه من ایا اوم تا کن ای کسی بال ری ایش این ایک اخچیک شه کسیک ای ری ایش که ایوچ بیخ کن ری کی کسی بال ری ای آره
6: سی بالاخ اک ای اخ سماریا چه اخ پتینامیت ری که کخون چه ریچ ری آره رومال ری اوچیخ ری خونی شخ کو بیخ ری آره شو بیخ چویچ رو نخیر ری نبنم پاری نکاس لمال آره تقچی ری اخ سماریا که اوپن روک ری آره گکتاچ ریچ آره چک کنخ کن کوک ری آره کنخ کن کبک ایخ چیلا کاتی کوری سی بلاغ نیم که کخون چ ریچ ری آره رومال ری اوچیخ اک کبیخ چ ریچ ری خونی شوخ ری
12: چنیم ری من کخ کخون تا چ ریچ ری آره رومال ری اچیخ ات رومال چه چی اوخش قطع ایخ ری اوچیخ كاتيكوري قد عام جرياري قصتي خاري دي كولونيل ريجري واجوليو
6: هاري تقشي او قوي نقشي ري كيب قيخري كيلو بيك كبهو بي باري غاليليا رومار ريجي شاس عريني ري خسوس شوخيك با او بيشيك جي خونق عشيل او تيخ ري ديوس من نيم تخ كيلوي باري او تنميت كاتيكوري هاري تقشي كوبن باري غاليليا ريخ غاليليا سيبالاخ اوتس اقول شيك كيكيبانو رومال ريچ چيري اي آره شكيل رونوخيل ريشوبن پاري خيروساليم پاري نمقيخ رومال چيري اي آره شوقوخي شپي پاري نمقيخ كاتي كوري كاتسليخ كوت پاري كانا چي اوتينميت ري غاليليا خوخي شوك ايش ري خرون پا امخا كوخون او پاتانيخيل ري اخاوينيل چي ياواب ري اوكخول كو پاري كفارناوم آره تقشی ری آره کتا اوچخول چی ری خسوس پیتن قلوق پاری خودیا ایچه شپن پاری گالیلیا کبک اکرقا ری آره کاته کوری کتا چی ریچ آره چی کشولی و بیک چی و کونشیک ری اوکخول رومال ریچ چی کمیکال چی کولیک ری خسوس کو بیخ چی ریچ
2: ری ایش وی من کیویل تا نیک احتق کتبال امایی بال مکیش کخونتاخ
6: ری او پتا نیخیل ری اخاوینیل کو بیخ چی ریچ
15: اخاوشیل چت شلونو بیک اری تقچی ما خاک کم ری گوال کوال
6: ری خسوس کو بیخ چی ریچ
2: خاتو بیک ساس کسلیک ری اکوخول
6: ری خون اچی که خون چی ریچ ری تیخ شو بیخ ری خسوس کاتی کوری اک بیک اری تقچی شلونیم کو بن او بیک ری او پتا نیخیل کی کلو ری آره ایک کبیخ چی ریچ چیک اسلیک ری اکخول ری آره کتا چکیچ ری کخبل آره تقچی شو چریک کبیخ چی ریچ
7: ایویر پری وقوب کخبال شل او بیری قاق چریخ
6: ری خون تات شل ری شری تماخ چی آره وی خون کخبل ری آره تقچی ری خسوس شو بیخ چی ریچ اسلیک ری اکخول کاتی کوری ککخون ری آره اکنوخیل ری اونق پریخا او کلبل ویخون کک قطبل ری چی او کاب قطبل شو بن ری خسوس اره تقچی شتلی خوبی پری خودیا اک بی پری گالیلیا خوان کپیتولو سینکو چوواچ چی اقنق وری کخون کنی مقیخ ری خودیو ایری خسوس کپقی اولوق پری خیروسالیم کاتی کوری پر خیروسالیم که خون کتوم خبال چه خون کلبل او بی پا گریگو پرو باتیکا ای بیتسدا او بی پر ایبریو که خوب او چلتمال خا چ ریچ چوشه اتق وی او چلتمال خا ری ایق ایول سی بلاخ ای یاوابیب ای مویب ای چوکویب ekam naqtaq kibaqil chekeyem chekuchuk charib riha rumal rech chiri angel rech ri ahaushil shakk ahumpana kakahulok parik otom jabal ekuchuk chariha irina beche kok pariha aretakchi shuchuk charib kuntahik chirech ruyabil kochila hunachi chehuinak wakshak lahuk chihunab yawab riare Re Jesús are takchi kril riare chek yolnak chila echeret amche kitak hunab hewa obnom kubir chrech.
2: La kawah kat kunatah chrech ri abakil.
6: Riyawab achi kubir chrech.
16: Ahaushel, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
6: Ри Хесус кубих чреч.
2: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
6: Категори. Чи шакби ут чикри ачи, кукам убири учат и кумахих бинем. Категори. Сабадо вихунг ихри. Румал кури риа худио кикбих чреч риачи чириш кунашик.
12: Сабадо вихамикри. Man yatalta chawech chekak amu bile achat.
6: Riare kubich chkech.
16: Rihunche shin kunanik shubich chwech. Chak amu bile achat echat binok.
6: Riare kik otuchi.
12: Hachin rihun achichi shubich chawech. Chak amu bile achat echat binok.
6: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uoch chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balak winak chila. Kategori. Ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe. Atu tzirinak chik. Matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malak il chik pawi.
6: Ri huna chik be chubishik chkech ri a judio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri a judio kukatak ri Jesús. Rumal che shuban wiri paqih sabado katekut riare kubir chkech
2: katewa kamikri kachakun rinutat eshogheri inkin chakunik
6: katekuri ria judio nimalak chuqab kikho arech kikamsah riare rumal rech menshaqt mat kuchakhih ri sabado shani shaqokhe kubir utat chirech ri dios ekhunamante sahri ruk ri dios ri jesus Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
2: Касих-касих кимбир чивеч. Рикохол шелман к ковинтах шакпа утукелуи кубан хунхасувач, шувик ковинчи убаник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан риаре, шокохе кубан рикохол шел. Румал рече ритат шел куло окех рикохол шел, и кукут чувач ронохел рикубан риаре. Катек ут, Kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach we nikah ri. Rechri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tatchel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib. Ekuk asma kiwach ekuyari kik aslemal. Shoko jeheri ri kohol shel. Kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal reche ri tatchel man kubantak atoqtsih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel ik atbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Jehas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cheritakowinak ulok riare. Kasih kasih kimbih chivech. Hachin kutari nutzih ri in ekekhon chrech ri inutakowinak ulok. Kori hunalik lah uk aslemal emankpetari chuwach ri atbaltzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chivech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayih riare kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Riuk aslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kuban rik atoqtsih. Romal rechi riare are uk ojol riachi. Mishi biji vip chrechweri. Petinak li kahbal kahampa ne che konohel riwinak che ko patakhul kiktayig nari uch abal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxig. Ri in. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shak pawech wiri in. Ri in kinban atoxig heri has ri hastak kinto. Esa kalaxig ri rinu atoxig rumal reche manareta kintzukur ri wahawanik ri in. Shane are kintzukur ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shasri in, are kinban atoxig chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atoxig. Hunchikri ri kapmanok atoxig panuwi ri in. Ewet amri in che utri uk atoxig ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxig puwi ri sakalaxig. Ri in, manareta kink amuk atoxig hunwinak. Shane are kinbihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katek ut, ri in arek ovuk hunimalak atoxig chinachuwach ri atoxig rech rishwan. Rumal che ri hatakchak kinbano, are kia ov ri atoxig panuwi ri in. Che shas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok, are are yawinak ri atoxig panuwi ri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankajeqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lok ri in. Riish si balakinik ohri lik ri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunaliki kasemal ruk ri are. Kateguri, are ri tzih kia ohri atow tzih panuwi. Katek ut. Riish man kiwahtak kishpewuk arech kikohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katek ut, riin wet amiwach. Riish man kilokok ehta ri Dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katekuri man kinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare shas kikulahri ri hun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios. Chare kikulahri iqihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari iqihil, chekperuk ri shahun chi Dios. Michomah, chari in kimban lak atoxig piwi chuwach ri tatshel. Riq ataltsig piwi ri ish, are ri Moises, ri are, chesiku barro noheli eweyebal chrih. Rumal re cheweta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ritzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrechri utz ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzih ri.
6: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús be chakab chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakay chikah ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
6: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kobih chrech.
14: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
6: Hun chikech ri eutekshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
9: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
6: Ri Jesús kubir chikech.
2: Che itui bari binak.
6: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi inelo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri خوخچ چکیچ ری ونق چه تیولیک شقوخه خیری کوبان چریچ ری خیتق کر ککتیخو رونو خیل ری ککاخ هر تقچی شکوالیخ کوبیخ چکیچ ری او تخوشلاب
2: چی مولا ری تقو چه قپیل چش تا تخکنق اریچ منکو تا ری کوبان کاش
6: هکمال ری اره کتک اوری کبلخوخ چکش ککنخصخ روک تق اوچ قپیل واب نوم روک سلوات چه شکتوکن روینق اره تق شکوالیخ اره تق چی روینق ککیل وخون کتبل شبانتخ رومال ککبیخ
5: اره واری قشلو تیخ ری دیوز رکپینا چوری وچو لیون
6: کتک اوری ری خیسوس کچابو چکپینا چره چوکامی کبیک اره چکی یوشیسخ اخوینل کانیما خوبیک بیچ بی خمول و توکل پری خویو. هر تقصی کقق ایخ ری اوت خوشلاب کشولی اولاق چوچی ری پلو. کاتگوری که اقانو بی پخون خوکو کسک با او بی چقاب چریش ری پلو پری کافرناوم. اکی نقش ری اقاب کاتگوری ری خصوص مخا کی ارقاری ایاره. کوالخ ری پلو رومال ریچ چه کخمومیک هنی ملخ کی اقیق. اره تقچیک بینسام چری خوکوب خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه که کل ری خیسوس چک بین پوی ری پولو اکتخین کقیب اولاق روک ری خوکوب که کش بیخ کیب ری اره کتی کوت ری اره کو بیخ چکیچ
2: این میشی بیخی ویب
6: که ککاخ وید که کمو بیخ پا ری خوکوب کتی کوت چی انینق کرقا ری اولیو ری خوکوب خوی ری که سوک بام او بیوی چوکاب قیخچک ری وینق چه ایک اوکن چقاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره منشاقن تو بی پا ری خوکوب کوک ری ایو تخوشلاب شانیکی توکل ری ایو تخوشلاب شیبه او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کالبل خوخه شکتیخوی ری وا بنام روک سلوات هری تق چی که کل ری وینق چه منکو تا ری خیسوس چی لا ایشو قوخه ری او تخوشلاب که اقنو لوگ پا تق ری خوکوب چه او تو کشیک ری خسوس پا کافرناوم هره تقچی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
7: رابی خم پاش اتو پنگوارال
6: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ ششوائیک اسی بالاخ ششنوخیک میشکون با ارچ کوری واچک کیسیک شنی ارچ چیشچکونق ارچ کوری واچک او پاری خونالیک اسلمال ری واچک یانا چیوچ ریو کوخول ریچی رومال ریچ اری وا و اری ریت یقاتالیک رو ریت اقمال رومال ریت اتشل دیوس
6: چیشقبی ککبیر چریچ
12: خاصر خواشک قبنا ارچ کوخچکون پاری اوچاک ری دیوس
6: ری خسوس کوبیر چکیچ
2: ریو چاکری دیوس اره وا چه ری ایش کشکوخون چریچ ری خونچه اتاقوم و لوگ ری اره
6: ری ای اره ککبیغ چریچ
8: خاص خون کتبال کبان ریاد اره اره تخچی ککل ری اوخ کخکوخون چاویچ خاص ری چاک کبانو
12: ریو خیر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پا ری چینالی کولیو خچات زی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
6: ری خسوس کبیغ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ من اره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چشپی چی کخ اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وا چکپی چی کخ رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز چک قخ و لوگ چی کخ اکویا ری کسلمال چو وا چو لیو
6: کاتی کوری که کی بیخ چی ریچ
7: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وا چکیچ ری
6: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: این ری این وار ریچ کسلمال ری خون چک پی و لقوک ری این منکوتا چی همول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این منک چاقیخ تا او چی ری کتک اوت شبیتاق چویچ ومال ری این اینی ویلوم چیک کتگوری منکیش کخون تا چویچ رنوخه لی کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتگوری ری خون چک پی وک ری این منکین کیاق تا او بیک رومال ریچ چری این انقاخینا قو لوگ چی کخ مناره تا کولیم بانا ری وخوانیک این شنه اره کولیم بانا ری رخوانیک ری خون انتقوینا قو لوگ kategori jewari rajawnik reareche intaqawinaquloq chiri in mankota hunkin tsaqoch rechronohel uya omri arechwech shane kin